0: بولۇپ سەپلەنگەن بولۇپ، بىخەتەرلىك مۇداپىئە سىستېمىسى مۇكەممەل.
1: 2023 يىلى قۇمۇل شەھىرى شىنجاڭدىكى تۇنجى تۈركۈمدىكى 4 ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى كەسپىي ئۈلگە رايونىنىڭ بىرىگە ئايلىنىپ، ھىدروگېن قاچىلاش پونكىتى قۇرۇش، يېقىلغۇ باتارىيەلىك ۋېلىسىپىتنى ئومۇملاشتۇرۇش قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ئۈستىگە ئالدى. 2025 يىلى 3 ئايدا قۇمۇل دۆلەت بويىچە يېقىلغۇ باتارىيەلىك ۋېلىسىپىت بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش، قوللىنىش شەھەرلەر توپىغا كىرىش تەستىقىغا ئېرىشتى.

ئىنسانلىقىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، ھەقىقىي تۈردە ئېكولوگىيىلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرىنىڭ تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى تۈزەش ئۈنۈم ئىقتىدارىغا ئايلاندۇرۇپ، گۈزەل شىنجاڭ قۇرۇش، ئىقتىساد، جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشۇش پۇختا، كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىنىدۇ.

بىلەن مۇلايىملىق بىلەن نەسىھەت قىلىش، قورقماي قۇتقۇزۇش، سەۋرچانلىق بىلەن كۈتۈش ئارقىلىق مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىپ، بىر ئائىلىنىڭ مۇكەممەللىكىنى قوغداپ قالدى. قەدىرلىك دوستلار، ئاق كۆڭۈللۈكنىڭ چوڭ كىچىكى بولمايدۇ. مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىش ياش ئايرىمايدۇ. بەزىلەر ھاياتى بەدىلىگە بۇرچىنى ئادا قىلدى. بەزىلەر كىشىلەر قەلبىنى ئىللىتتى. بەزىلەر ئامانلىقنى قوغدىدى. يەنە بەزىلەر ئىنىشكە ئالقىلار ئارقىلىق مەدەنىيلىك بەرپا قىلدى. دەل مۇشۇ مىليونلىغان ئاددىي كىشىلەرنىڭ ياخشى نىيىتى ۋە قەتئىي ئىرادىسى شىنجاڭدىكى كىشىنى ئەڭ تەسىرلەندۈرىدىغان مەنزىرىلەرنى ھاسىل قىلىپ، بۇ شەھەرنى ئىللىتىپ، ھەر بىر ئادەمنىڭ قەلبىنى تەسىرلەندۈردى. بىز دائىم مىننەتدارلىق ھېسسىياتىنى قەلبىمىزگە پۈكۈپ ۋە ياخشى كۆڭلىمىز بىلەن ئىللىقلىق يەتكۈزۈپ، گۈزەل تۇرمۇشنى داۋاملاشتۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمىز.

قدم باشلامچىلىق بىلەن پۈتۈن شەھەرنىڭ بىئولوگىيە پەنلىرى ئوقۇتۇش تەتقىقات پائالىيىتىنى تەشكىللەپ، ئۈلگە كۆرسىتىش دەرسى ئۆتۈپ، ئىمتىھانغا تەييارلىق قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئورتاقلىشىپ، پۈتۈن شەھەردىكى ئوقۇتقۇچىلار بىلەن مەخسۇس تېمىدا ئورتاقلىشىپ، ئۆزىنىڭ ئوقۇتۇش ماھارىتى، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئۆگىنىش ئۇسۇلىنى كۆپچىلىك بىلەن قالدۇرماي ئورتاقلاشتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۇ يەنە ئوقۇتۇشنى تەتقىق قىلىش، ئوقۇتۇش يېڭى ئۇسۇلى ئۈستىدە ئىزدىنىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئائىلە بىلەن مەكتەپ ئورتاق تەربىيەلەشنىڭ ياخشى شەكلىنى پائال تەتقىق قىلىپ، ئوقۇشقا يېتەكچىلىك قىلىش دەرسلىكىنى تۈزۈشكە قاتنىشىپ، مەكتەپ ئورتاق تەربىيەلەشنىڭ ياخشى شەكلىنى پائال تەتقىق قىلىپ، ئوقۇش يېتەكچىلىك قىلىش دەرسلىكىنى تۈزۈشكە قاتنىشىپ، مول ئوقۇتۇش تەتقىقات نەتىجىلىرىنى ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ساۋاقداشلارنىڭ تېخىمۇ ياخشى ئۆگىنىپ ئۆسۈپ كېتىلىشىگە كۈچ قوشتى. ئون تۆت يىل چىڭ تۇرۇپ، ئەسلى مەقسەتنى ئۆزگەرمىدى. ئاينۇر مۇئەللىم جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ مۇنبەت تۇپرىقىدا يىلتىز تارتىپ، كۆڭۈل قويۇپ ئوقۇتۇپ، چىن قەلبى بىلەن ئادەم تەربىيەلەپ، ھەر بىر بالىنىڭ ئارزۇسىنى كۆڭۈل قويۇپ قوغدىدى. ئۇ مېھرىبانلىق بىلەن چىڭ تۇرۇش ۋە ئۈن تۈنسىز ئەجىر سىڭدۈرۈش ئارقىلىق خەلق ئوقۇتقۇچىسىنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەسئۇلىيەتچانلىقىنى ئىزھارلاپ، خوتەننىڭ مائارىپ ئىشلىرىغا ئەڭ ئىللىق تۈس قوشتى. ھەر بىر كىچىك دوستنىڭ ئۈلگىنى نۇر دەپ بىلىپ، قەلبىگە مىننەتدارلىقنى پۈكۈپ، تىرىشىپ ئۆگىنىپ، ئۇستازنىڭ شەپقىتىگە ياشلىق باھارغا يۈز كېلەرلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

0: ئاۋازلار 1 يۈەن، 2 يۈەن، 5 يۈەن، 10 يۈەنلىك ئېقىم بوختىسى، كۈنلۈك ئايلىق ئېقىم بوختىسى ھەمدە ئاۋازلىق سۆزلىشىش بوختىسى كەسىپ مۇلازىمىتىنى خالىغانچە بېجىرىپ، ھەر ۋاقىت ئەلا مۇلازىمەتتىن بەھرىمەن بولالايسىز. ۋاقىت زېھىن كۈچىڭىزنى تېجەپ، سىزنى ئارتۇقچە ئاۋازچىلىقتىن ساقلاپ قالىدۇ. كەسىپ بېجىرىش مەخسۇس لىنىيەسى 10 10 14. جۇڭگو بىرلەشمە خەۋەرلىشىشى.
1: مەسئۇلىيەتنىڭ شەكلى ھەر كۈنى ئوخشاش بولمايدۇ، ئوخشاش بولمايدۇ. ئۇنىڭدا ئىللىقلىق بار، پوزىتسىيە بار، يۈكسەكلىك بار. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسىنىڭ يوللىرىڭىزدا بىز ھەمراھ پروگراممىسى. يوللىرىڭىزدا بىز ھەمراھ،
2: بىز ھەمراھ،
1: بىز ھەمراھ.
3: شۇنداق قەدىرلىك ئاڭلىغۇچىلار، يوللىرىڭىزدا بىز ھەمراھ پروگراممىسى. ئۇنداق بولسا پروگراممىمىزنى يەنە داۋاملاشتۇرايلى. ئاڭلىغۇچىلار، ساقاس يول بىلەكلىرى كېتىۋاتىسىلەر. داۋاملىقتۇرىدۇ يوللۇق چۆرۈبەسى ئاڭلار بولدى دېمىسىمۇ، ھازىر ھەقىقەتەن قاتناشنىڭلىقى يۇقىرى پەللە مەزگىلى قەدەم قويدى دېسەك تامامەن بولدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە دېرىزىدىن سىرت قارىساق بىر خىل بوران بار. شۇڭا دوستلىرىمىزنىكىم ئاۋۇ يول يۈرگەندە بىخەتەرلىك ئالاھىدە دىققەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. بەش يۈز يوزلۇق ئادەم بولدىما؟
4: ياتىخى بولمىدى. ھازىر ئەمدى ماۋۇ 407 جوزلۇق ئادەم بولدى.
3: 407مۇ 470مۇ
4: 407
3: داس پروگرامىمىز ئاخىرلاشقىچە 500 جوزلۇق مېھمان چاقىرىۋاغدەك بىزمىز. دوينىمىزغا كىرىپ يۈرەكلەرنى بېرىپ قويسىلا ئۇنتۇمىغايسىلار. دوينىمىزدا ھازىر 500-407 جوزلۇق مېھمىنىمىز بار. قارشى ئالىمىز سىلەر كۆرۈۋاتقان دوستلار سىلەرنى.
4: نىنجا قىرغانما ئىجادىي يۇمۇرىڭىز ئوخشايدۇ. ئۆزىڭىز بىلەن بىر يۇمۇر يېزىپتىكەنسىز، لېكىن تاز قىزىماپتۇ ما يۇمۇر.

0: ماموری قانون اجرا قلشنی قیلپلاشتورش. کارخانلار اینکاس قلغان تورلیک ماموری قانون اجرا قلشتیکی گەۋدىلىك مەسىلىلەرگە قارتا مەركەزلىك تۈزەشنى قانات يايدۇرۇپ، ماموری جازا ئۆلچەش ئۆلچۈمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، مەسىلىلەرنى تۈزىتىش ۋە تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى باس قەدەمدە ئالغا سۈرۈپ، قانون اجرا قلشتىكى قالايمىقان ئەھۋاللاردىن ئۈنۈملۈك ساقلىنىپ، كارخانا تىجارىتىدىكى تۈزۈم خاراكتېرلىك ئېنىقسىز ئامىللارنى تۈگىتىش كېرەك. قانۇن يۈرگۈزۈش خىزمىتى تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلەرنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتى كاپالەتلىك قىلىشتىكى مۇھىم تىرەك. كارخانىلارغا مۇناسىۋەتلىك بېسىلىپ قالغان دېلولارنى ئېنىقلاش، ۋەيران بولۇش دېلولىرىنى سول قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇش ئارقىلىق ساقلانما مىقدار ماجىرالىرىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپ، تىجارەت ئاساسىي گەۋدىلىرىنىڭ چېكىنىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، تۈرلۈك ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش ئامىللىرىنى جانلاندۇرۇش كېرەك. ئېغىشنى تۈزىتىش، قالايمىقانچىلىقنى تۈزەش ئاساسىدا مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەتنىڭ سۈپىتى دەرىجىسىنى سىجىل ئاشۇرۇش، توردىكى ئاقىل سۈپى بىلەن تور سىرتىدىكى ئۇنىۋېرسال كۆزنەك ئارقىلىق بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ قۇۋۋەت قوشۇپ، ئىش بېجىرىش تەننەرخىنى سىجىل تېجەپ، كارخانا ئاممىنىڭ ئىش بېجىرىش يۈكىنى يېنىكلىتىپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش كېرەك. مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش كاپالىتى، مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىگە ئوخشاش يۆنىلىشتە كۈچەش، رېئاللىقتىكى ئاغرىق نۇقتىلارنى ھەل قىلىشتىكى ئەمەلىي تەدبىرى بولۇپلا قالماي، ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا قانۇنچىلىق قۇۋۋىتى توپلايدۇ.
1: ئەمدى 15-5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتى تاموژنىسىنىڭ نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشىدا قاچىلانغان باجدىن خالىي ئاۋىياتسىيە مېيى 73 000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 14.6% كۆپەيدى. باجدىن خالىي ئاۋىياتسىيە مېيى سىياسىتى دۆلەتنىڭ خەلقئارا ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە قاتناۋاتقان ئاۋىياتسىيە شىركەتلىرىنى باجدىن خالىي ماي بىلەن تەمىنلەيدىغان سىياسىتى. بۇ سىياسەتنىڭ پايدىسىدا خەلقئارا ئاۋىياتسىيە شىركەتلىرىنىڭ تىجارەت تەننەرخى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەيدۇ. بۇ شىنجاڭ ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ تۈزۈمىدە يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنىڭ بىرى. بۇ سىياسەتنىڭ پايدىسى سىجىل قوزغىتىلىپ، نۇرغۇن خەلقئارا ئاۋىياتسىيە شىركىتى شىنجاڭغا ئورۇنلىشىشقا جەلپ قىلىندى. فرانسىيە دافي ئاۋىياتسىيەسى يۈك ترانسپورت شىركىتى ئۈرۈمچى پونكىتىنىڭ باشلىقى ماخۇەن مۇنداق دېدى: ئايروپورتنىڭ باجدىن خالىي ئاۋىياتسىيە مېيىنىڭ باھاسى مۇقىم، تەمىنلەش يېتەرلىك بولۇشتەك ئەۋزەللىكى، شۇنىڭدەك رايون ئورنى ئەۋزەللىكى كارخانىمىزنىڭ تىجارەت بېسىمىنى ئۈنۈملۈك يېنىكلەتتى. ئۈرۈمچى پارىژ يۈك ترانسپورت لىنىيەمىز مۇقىم، يۇقىرى ئۈنۈمدە يۈرۈشۈۋاتىدۇ. باجدىن خالىي ئاۋىياتسىيە مېيى سىياسىتى ئايروپورتنىڭ خەلقئارا يولۇچى، يۈك ترانسپورت ئايروپىلانلىرىنىڭ كۆپىيىشى، توشۇش مىقدارىنىڭ سىجىل ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. 1 ئايدىن 7 ئايغىچە ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتىدا 34 خەلقئارا يۈك ترانسپورت ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تىجارەت قىلىپ، ئىمپورت ئېكسپورت يۈك 65 000 توننىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 23.7% كۆپەيدى. خەلقئارا يولۇچى ترانسپورت لىنىيەسى 30غا، چېگرادىن كىرگەن چىققانلار 721 400 ئادەم قېتىمىغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 30.3% كۆپەيدى. ئۈرۈمچى تيانشان ئايروپورتى تاموژنىسى يۈك توشۇشنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ 4-دەرىجىلىك ئالىي ئىش بېجىرگۈچىسى ئەخمەت ئادىل مۇنداق دېدى: باجدىن خالىي ئاۋىياتسىيە مېيى ھېسابات باشقۇرۇش ئەندىزىسىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئاۋىياتسىيە مېيىنى ئېھتىياجىغا قاراپ سېتىۋېلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، تەمىنلەشنىڭ بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئاۋىياتسىيە شىركىتى، ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى، ئەشيا ئوبرۇت ئامىلىنى تېز توپلايمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 7 ئېيىدا باختو پورت ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن چىققانلار ۋە ترانسپورت قوراللىرى سانى بىردەك زور دەرىجىدە ئاشتى. بۇ يىل 1 ئايدىن 7 ئايغىچە باختو پورت ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن چىققان ترانسپورت قورالى 70 219 قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 69.7%. چېگرادىن كىرگەن چىققانلار 159 000 ئادەم قېتىمغا يېتىپ 72.1% ئاشتى. باختو چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى ۋەزىپە ئىجرا قىلىش 2 ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاۋ شىڭفۇ مۇنداق دېدى: Punktimiz çoğun sallıq məlumat qıtay.

0: خاتىرجەملىك بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق ئەمەلىي قوللىنىدىغان بىلىملەرنى چۆرىدەپ پەننى ئومۇملاشتۇرۇش لېكسىيەسى سۆزلىدى. ھەمدە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سوئال جاۋاب پائالىيىتى، مۇكاپاتلىق چەك تارتىش پائالىيىتى، ساغلاملىق ئويۇنى قاتارلىق چۆكمە ھەم تۈرتكى ھالقىلارنى تەسىس قىلىپ، دورا ئىشلىتىش كەسپىي بىلىملىرىگە قىزىقارلىق سىناقلارنى سىڭدۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئائىلىدە دورىنى بىخەتەر ئىشلىتىشكە ئەھمىيەت بېرىش دەرىجىسى ۋە دورىنى ئىلمىي ئىشلىتىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈردى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئالىسى لېي يىڭشيا مۇنداق دېدى: دورۇ ساندۇقىنى قانداق ئىلمىي رەتلەش، ساقلاشنى تازا بىلىپ كەتمەيتتىم. پەننى ئومۇملاشتۇرۇش لېكسىيەسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئائىلىدە دورا ساقلاش بىلىملىرىنى بىلىۋالدىم. ساغلام ئائىلە دورۇ ساندۇقى پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ئاممىۋى مەنپەئەت ھەرىكىتى 2025 يىلى مەملىكەت بويىچە باشلىنىپ، ھازىرغىچە چۇڭچىڭ، خاڭجۇ، نەنجىڭ قاتارلىق شەھەرلەر پەننى ئومۇملاشتۇرۇش نەق مەيدان پائالىيىتىنى كۆپ خىل شەكىلدە قانات يايدۇرۇپ، ئائىلىدە دورىنى ئىلمىي ئىشلىتىش ئىدىيەسىنى كەڭ تارقاتتى. شىجياجۇاڭ يېلىڭ دورىگەرلىك پاي چەكلىك شىركىتىنىڭ شىنجاڭدا مەھسۇلات كېڭەيتىشكى مەسئۇل دىرېكتورى جاڭ خۇڭچىڭ مۇنداق دېدى: ئادەتتە نۇرغۇن ئائىلىلەر ئۈنۈملۈك مۇددىتى توشقان دورىلارنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلمايدۇ. بەزىلەر ھەتتا دورىنى خالىغانچە ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىدۇ. بۇ ئائىلە ئەزالىرىنىڭ ساغلاملىقىغا نىسبەتەن زور يوشۇرۇن خەۋپ. بۇ قېتىملىق پائالىيەت ئارقىلىق دورىنى ئىلمىي ئىشلىتىش بىلىملىرىنى تېخىمۇ كۆپ ئائىلىگە كىرگۈزۈشنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئالتاي شەھىرىدە بېقىلغان بۇ يىلقى ئېكولوگىيەلىك تۇنجى تۈركۈمدىكى گۇاڭخې 1-نومۇر مۇزلۇق قىسقۇچ باقىسى يېقىندا بازارغا سېلىندى. ئالتاي شەھىرى جىنيۈەن سۇ جانلىقلىرى باقمىچىلىق چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ باقمىچىلىق بازىسىدا خىزمەتچىلەر قىسقۇچ باقا قەپەسلىرىنى تەرتىپلىك ئورۇنلاشتۇرۇپ، تورنى يېيىپ قىسقۇچ باقا تۇتۇپ ئايرىپ سېۋەتكە قاچىلاۋاتاتتى. قېپى كۆك، قورسىقى ئاق جانلىق مۇزلۇق قىسقۇچ باقىلىرى بەس بەستە سۇدىن چىقتى. ئۇلارنىڭ دانىسى يوغان بولۇپ، ئۆسۈش ئەھۋالى كىشىنى خۇشال قىلاتتى. شىركەت مەسئۇلى لىۋ ياڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل قىسقۇچ باقىدىن 30 توننا ئەتراپىدا ھوسۇل ئېلىشنى، قىممىتىنىڭ تەخمىنەن 2 مىليون يۈەن بولۇشىنى مۆلچەرلىدۇق. نۆۋەتتە مۇقىم سېتىش يولىمىز بار. ئەلا سۈپەتلىك ئۆسۈش مۇھىتى ۋە ئىلمىي بېقىش، پەرۋىش قىلىش ئالتاي مۇزلۇق قىسقۇچ باقىسىنى ئەلا سۈپەتلىك قىلىپ يېتىشتۈردى. ئەنئەنىۋى دەريا قىسقۇچ باقىسى بېقىشقا سېلىشتۇرغاندا، بۇ جايدا پۈتكۈل جەرياندا مۇزلۇقتىكى ئېرىگەن سۇدا تەبىئىي بېقىش ئەندىزىسى قوللىنىلدى. سۇ رايونى پاكىز، بۇلغانمىغان، سۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى مۇۋاپىق بولغاچقا، بېقىلغان مۇزلۇق قىسقۇچ باقىسىنىڭ ئېتى چىڭ، يۇمشاق، تەمى ياخشى بولۇپ، بازاردا پەرقلەندۈرۈش دەرىجىسى ۋە رىقابەت كۈچى سىجىل ئاشتى. خۇنەنلىك سېتىۋېلىش سودىگىرى شاۋجەن مۇنداق دېدى: بۇ يەرنىڭ سۇ سۈپىتى بىر قەدەر ياخشى بولغاچقا، قىسقۇچ باقىنىڭ تەمىمۇ ياخشى، ھەممەيلەن سۈپىتىنى ئېتىراپ قىلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئالتاي شەھىرى مەۋقەنى ئەلا سۈپەتلىك ئېكولوگىيە بايلىقى ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، ئۆزگىچە سۇ جانلىقلىرى باقمىچىلىقىنى سىجىل كۈچەيتتى. نۆۋەتتە شەھەر

تىلغاق يول ھەر بىر قاتناش ئىشتىراكچىسىغا نىسبەتەن بىر قېتىملىق ئىمتىھان. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى شۇنى تەشەببۇس قىلىدۇكى، سۈرئەتنى ئاستىلىتىڭ. كاتاڭغا دۇچ كەلگەندە ئالدىن تورمۇز قىلىڭ. يول يۈزدىكى يىغىندى سۇلارنىڭ پىيادىلەرگە چاچراپ كېتىشتىن ساقلىنىڭ. مەدەنىي يول يۈرۈڭ. يوللىرىڭىزغا بىز ھەمراھ. ئەڭ يېڭى يول ئۇچۇرى ۋە ئەلا مۇلازىمەت 107.4.